0: Nyamwiswe gihe mwodo gwito Dol Kasuajiro naba ya kuikaligia na 133 naba ya kuikaligia na 133 wacha hiyo ikubambe ru ashioge dereda ado aiganona tu kukwe dage kata idhano guo okoro wa dhidhini wa star 447 hash na makerio gikoroni uko madhagashirigi giri gana na mwela ikomi koguo okemenye bado ulio kamweka ina gashirigi giri 55 koguo kutha kalitale giri mwe wane kana dagikaisho idhano igithira kana nigo korona shirigi giri 55
1: Sportsmania na gaikaba wa mwagi.